0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صباح الخیر پروگرام میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں سامعین آج کا یہ پروگرام ان حجاج کرام کے نام ہے جو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں حج زیارت کے سعادت حاصل کر کے واپس آئے ہیں آئیے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کلام پاک کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں باغور ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور مجلہ فرمائیں
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم